0: קנה FM קנה FM בטופ aya marigweta
1: nijitago wanda huu kana wanda hau
2: nijitago kinyuste
1: kinyuste
2: kana ndewa
0: ngumo yao niguo ohoti wao
1: nijitago mbote wajogu.